0: Asso na tane dog asso marang na madal din yo kan lodi ngan kelma simona lodi angal ina ya mo ndi nguri ndentasle a munilegi jawti ak orre kwa kise se dano domonga alkundie nas adde akimba awina kia kema jaramba mbunga na lomfe rumanja in dayong orre dayong are nas kikang idingi kwa torik wambulinga man gising in kaminga alla ken al kona jita sing kan al kufuranga ge na kawe marang kumon na imbulingi na bulimbaye na orre na simebaye na orre na maga dendio domonga al kirsingol adde askimba awina kia na tulem kongol dien domon kawe na dien tari kawe al yei na yen silom fie dien inga dempia
1: kwa namagal tin idle wori kina kwasi kundi enes kenga na kwa derin dio kei ma bala ka tin lom pie kien ro an kelo so ko rapia e kwa se kal keker ke kazin kanyi ya bajel na jona jigila na dien ne tedo bas long yan sa lange
0: enen kwa ye mate dogal kai ngoren do mon kwa kei nama ay do mon duon bi ay do mon duon den sitin ke na den sit do mon ke na spago marang otodok ali lonna kona ja kwa kei neskawe illa londok ase yinking kona sikel kame a nas already do mon ka wortia ke orendora ki simendora wala ilong al kona ge ki la jejegin lanu ki kona sezata kengrel ki kona sezata kengrel a kona kei ngal kwa ilong nas idin kawe ali yenzi kelma simoge alan kelul na kona kayin asa kwa yin kawe al dosi kuru inya na kona kayin yani kona no asu ngage fa na maden dio ina domo kayin na mando in coming orren kwa kona ja kwa kin kayin sa kwa sunwa al kayin e yido alan kawun yana bullingi sabba kawun ya asan orre sido erit kala al ilong na orre kwa sido kilma kuru yidingi na ba jegile kin del dinga nyet al ilon na zai konjolan dio kayin dosin kona kwa kin nan do kakawe nasin nan yensi kuru kadnia nan yensi ausa kingetia in namaye nasunga takatini abakio ile dombre anki tole dok loke almining nebinga kere na yang kele don nakien tombola kabe na jililles kawe al ye na kwa nangela sankin zaman kai ngabona dogin ausa kingetia beles kin na ngaminga ukwe nun
1: Alba
0: sigin zikirel. Fala dilla jitingindawa. Yani belanga songa ge yani na kwasi yani kuru inya. Songa asoka men maye al kundul na kirsing.
1: Na ji maram maye lo tiri songa ge wingo la na ji jwa.
0: Ayi ne ji jwa
1: kise na min kilman dio kise nse. Al yene ji injwa pala jitingindawa. Alkiram borudio yena jittingina nke niki kona spala kai jittinde ndawa ke ala
0: enye
1: enama jingoi
0: ena ye aljingoi alan oredu mbio rudu nden sursi
1: alim belem pala
0: ingo ena lakanina ailekinga kain ianga ki kain kalangan ki kain anyangan ausa innalan kingitia
1: ene abo ine sinan kwa alimbelal dogjingwaye o wenu
0: alba sigin
1: sikirel egal na abay muqtani aba jitti era jela jitti gelmbo jana jegi ya man diana jusa
0: marang kasi otongis long ki otangan sungin na ila already ki manin gwal kariya wala alqa kalunga kai lakin marang asagal kwariya kinina kiki embele nga kali siza tas kona kanga kanye
1: na riaki kaki
0: riaki
1: la ri
0: na ngwa riaki ni
1: ri na ke jerre ba ko
0: la
1: wala
0: alka jerri na za ta ri ruka jo kona kanu kona kanga kanye jerri zero ina jerri siza tas bara zo kona kanga ke
1: egel na ri ngi
0: egel ku ri ngi egel ya was rizi kona kanga jani nas itin simu na birnya ja ila kawe ina ri
1: la kere ya ya to